0: najveći hitovi
1: za cijelu Srbiju. To be afraid now, yeah. Yo, little girl, we gotta feel it on. Stay